جال لی ہر آپے آپ ابھل نہ بھلئی پیارا دوجا اور نہ جاپے آپے سنگی ناد ہے پیارا دھن آپ وجائے آپے آپے جوگی پرک ہے پیارا آپے ہی تپ تاپے آپ